0: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون صدق الله العظيم.
1: Yang terakhir tadi ibu siapa ya, Bu Erni ya?
0: Tadi ibu Erni.
1: Oh ya, terakhir ya.
0: Udah itu ibu Khairia.
1: Oh ibu Khairia. Ya. Tadi ibu Zahra tadi ada kan? Enggak ada.
0: Zahra masih belum keluar, Ustaz.
1: Oh, belum ya. Berarti tadi ibu apa? Ibu Erni dan ibu Khairiyah ya.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Ya,
1: terima kasih, Bu.
0: Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, demikian ibu melengkapi lagi Ibu Rasna di Gecikai Jatuh. Silakan yang belum, silakan dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Nur Azizah, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.